0: دوني ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: Terima kasih, Haji Mah.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada apa-apa anak tu? Nak kita tunggu saja dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa talian kita?
4: Ya, pilih Ustaz.
2: Ya, siapa dia ni?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kak Ani ni.
2: Okey, Kak Ani. Kak Ani kita.
4: Kak Ani cuba Ustaz.
2: Sila. Okey, Kak Ani.
4: A'udzubillah.

0: خلوني ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
1: Sadaqallahul
2: Azim. Satu ayat. Satu ayat. Satu ayat. Apa ni?
3: Mamajah.
2: Mamajah. Ada satu ayat lagi tu. Tiga. Ya.
0: Ada satu ayat lagi?
3: Awal sadaqallahul
0: Azim. Oh, subhanallah. Sebab Quran ni kecil sangat saya.
2: Okey, sila. Boleh sambung satu ayat?
3: Boleh sambung.
0: Bismillahirrahmanirrahim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم Maha suci Tuhan yang maha berkuasa melepaskan daku daripada himpitan hutang piutang. Maha suci Tuhan yang maha berkuasa melepaskan daku daripada segala keduka citaan. Maha suci baginya yang maha berkuasa menjalankan sesuatu dengan perintahnya sahaja. Maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Wahai Tuhan, yang melepaskan segala keresahan dan ketakutan, lepaskanlah daku daripada semua itu. Wahai Tuhan, yang sentiasa hidup, lagi gagah perkasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.